ni wo kwitha wi ya minite. U ni wo udhukumi. Isu ni yo UD. UD Trucks. O yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndi yonde. Kuna simu kwisila. Noti nyanya, noti noti. Mwanza ilinya. Mwanza ilinya. Kwe kwati ya yaku umundi.

0: mbao ni ambaito FM. Hoitha lani ya kila jika na kujenanga kila chai.
1: Kange na inawadhi wao mbabango ya kutuma kaindo ni uwe kamutu.
0: Baito FM.
2: Mingi thangi zieka vola iwe. Kewe kaine.
0: Baito FM. Meongo kienda na ili katono itana.
2: Oye la sirito zio chato koneska.
0: Baito FM. Ba nevomus.